0: mané loxo ci kaw ñu magal ci rafal fu def ni gundu fan barke borom Touba
1: ya adam fanfan
0: ali bedri ñali bal borom bar bay bir ñax bal bar ma di jox na jaay bal borom dar ko di rajab
1: ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya
0: ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya
1: ya akram al khalq
0: cheikh abdullah borom bel bay dirin ni bagi borom da ba da ci la jam
1: ya ya ya ya
2: ya akram al khalq
0: am jagal da bagi borom daru dina bagi on bay yu ko bay je du bay la ci nek bagi ci la jam
1: bari bo la dama
0: ay dirin bo du babul borom daru dina ci la jam
1: haya bi ma ko la bi ni fasida
0: Oh!